tässä tähän, että on oot säikä, tuolla säikä linu, että kun on peikanta, niin miettisi, tekee saavutse kestä kanta. Ja tällä ei muuta tähän snapsista, muu dramaattikasi ja ja paifak tällä oot sitä, että ennen voi lähtsä olla, mutta se on, että ei ole kotsusta, ei manna herätä, kun mennä herätä, mennä herätä. Men det kan man när det är test. Vill jag på ett med bort som gör. De får man när det är test. De gör inte det så inte. Men det är det.

kiihtyvasko lehmu, rahkasan kiihtyvasko teivade ne de saalastetne. Kiihtyvasko lehmu melde, ko eli mu ramni kaula shetne. Kiihtyvasko tola mu gieda ko vatsa shetne. Kiihtyvasko pääsan rukta pohti ja topetun vuottaat. Kiihtyvasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiihtyvasko viikmi damu vaatis vuodait.

0: sige. Kills mikin joka skehtelee. Sahpaa niitä pormusus tie. Unna eli varjelle ja siestura. Eli vasalas jo olmus jeremmin vajaan tuuhun ja vuoria. Ne kun ikada inuuten kovele tilana.
1: Aku ta saami aatsa meili jäl jökkäru. Puhares olmus. Juu, mutta lukku ei kalahtu. Ahti mukaan, kun muu vielä päivältä, kun mä kustavaltaa vielä päivänä tässä, että.

ja puhtelua ja kolulumusta. Teillä kun muhtun on näin järjellä, kun on puhtun tuolla kolusta, peina minä lausta akku sorvasta. Mulla onkin tielle leuvalta. Ei leuvalta vielä peina, peina, mutta tielle leuvalta, peina laivan kaijalla puhtaa kolulumumaihin.

Yankee.

0: Odal musika gulemete Adrian Nyste Mikkelsen är gemytlig i resultat efter grada duskama birra. Koslånne går halla må sämja era bäcklars olomu i veikvåda i namita ja lunturik och daide. Tack du vi är bulvirlars sämja govlun finmark och olkobälde. Så leda bostads är julevsämlars kichala ha dator grada rekt detagis. Ja, och nu läsung är belostämmen i resultat efter grada. Norka Arktelars universiteta juridiklars bostads med någon enas antisombi lohka att det nyste Mikkelsna bargule är nomas det halars sämi rekte ärside.
1: Fast la stora märksum medan inko Adrian la välten gertjadan att det må ena halta skep med dahpatubbe majtai olkobel Finnmarsku. Nätte dahla det var vähän dobbeles Finnmarkulaua vuojelaua. Tällä kehtsän mu tähpätuva Tromsas kiittää Hedemarkui. Ja tuolla mäimme tietäällästä on niin kuin tälle vaatsu vähän opallas kuva tai saami kuului haltaisemmin ja että muuta poika vuoda, että kähtiu vuokku voi tulmuju vuokku ja tankovalla Adrian Nyste Mikkelsen Mikkita otten tämän tjelkadämme pohti.
2: Tästä tjelkadämmessä te pohtaa outan, että tämän haltasemme, tai tämän trevu aipassa tai rihkaikoskas käypätussa ja laa ja tekkäri. Mä en onnistu miettä tampiraa.
1: Mä tahdolla oktaa Adriana kaunosi on tahat, että tästä haltaisiin, mitä skermuu tanutan laavalaiset. No, että tästä tauvasta, että norka skermuu tiesi, että inaut täytti tai kaskari ihkallisessa normaa, että muu alku ei kuulukkalik haltaisupu. Ja tahdolla tietää, että tahdolla tjuujuhtuvun ja kaunojuvun ja että tahdolla tannu tiedallas metoda pokti chilikin.
2: Kaattaku, että tämän tutkimuksessa saat vaihkuhuussa, mun smietan taas, että juo ferti tohkutan ja haltasemmin.
1: Mun jahkan, että tähtä chilkade, millä hirma tiedallas, tämä on niin kuin hattä justin raavadi, mahkä mun laaka otti sähtäpä, että ottaa tämän tiili kosta ei maana nu buuris lavalla että ja då lähe takkan mai puede tufkan täyjä sähtä pukti servolaki namalla sida hatte politiikkalla systeemi tai kaunu sida da materiaala että te sähtä politiikkalla systeemi mai puet dan optan että toivumes Adriana Parku nopeget sport lahkare utademi.
2: Käitä läävät ravadat vuostachetin ja da kaunosat vuostachetin aukin.
1: Tällä vuotta reftikia vat hetkita vuos aukin. Tällä aukin saamalla chetä ke ajoru Finnmark ja get haliet att sin voikvuolla kalik. Tohtalu vuotta Adrianna tuskan otta sitä materiaalia monia sisät monnat dikkiitä ja käypide, että dikki kalik tuarjuut sin voikavuolai. Tahja Adrianna tuskan sähtä otti lahka otta justin tämän hoikalasta näitä lahka otti, että tällä aiki chiras ja tibbut. Ei väile voisi laua.
2: Mun on vähän iskan tiedon ja tajahuvu, että Adrian Nyste Mikkelsen on lähtenyt vuostas julevsämmöskin välttää nämä olla tässä uhpua tämän universiteettas rektitietävissä. Maita on, tai hattelä tähän merkkaisuja?
1: No mun mielestä tällä stora merkkapäivä olla saamme just täällä minun ajattu minun vuostas julevsaami lahkatoäktära ja tahla ersalt stora olla suppi min utsa sami servolaki ja erinomaiset unna pinna julev sami servolaki natte tahla choyki ja finja ovas mitkitä buhkaita.
0: Det kollar med hände som vi har då med här Robert Larsen.

0: Ashley taas ete European Arctic Summit Joakiman Rovinjarkan Jokkani Pajel Loe ÖU Önnam. Outas teijät savastallat arktaliikoilu strategialli mörhäsuumeest torvolas vuothan alka ohhost. Joakiman laipoutum Joakan Suoma staataminister Petteri Orpo. ÖU Önnami Junose selvatti Joakimist et ruoša toovat ästen pisovup torvolas vuota arktaliikoulust. Ohtasi tjelkkamusast loha et Euroop Union sajatta kalkau pyörätit arktaliikoulust. Suoma sämitike saava jotette jää Pirita Näkkäläjärvi, tuolloi Joakimist lehastem sahavuoru, mastsun tietuttiin arktaliikoulu ulmui ja alka almukin mörhäsumeet torvolas vuoton.
1: Älytin valto ässin naamuhi ja tiettuhi tanahte olma täppetavvin ja arktalaskouvulus ja tiuske maittai iemialma täppä arktalaskouvulus. Nulla huitehallas vuossi torvolas vuota täppä. Arktisis ja torvolasvuotta iipaile olmuihaa, iipaile iemialmaihaa ja täppä verta sihkarasti hattelaa takker iellin veolasvuota, että misähti täppä iellit, häri, etsämme iellä husai, jatkimin arpevierui, hukset eikä iellima ja maittajahtemin nuorat sähte päässä horrut eikä taavasta he färrehte ohpui mangeroehtolotta. Ja nubbinashin häälilin te chilke tanahte mua mii sänetikki saini tanahte mua entälikki sähmälatsat iemialmoin la melte huksemin torvolasvuota arktalaskuvulus. Ja oktaashilla tahahte ahte tuon sähtö taatte tahahte mii orru täppenuu miihan tuolla tän tavvikuvulu teo orrojuvon assujuvon koeulun. Nuhte teikka ei pääsetä kär koeros saajikkoosa. Vaikka muuttun iera taattaa tähän Riikka hälkeä kähtyä, että teppä koerossa aihatte, että tiesähän saa chiparka joita. Ja te mitä allatte. Täppä tämän tavvikovuutakkar koulun, kun sai päätä se kärtää takkar vilkesaajit. Ja maitteit, joskin minua olla mokkalla jo ehkä päivät oppi miettisissä muuta halla maittai Suoma ja olla sarttalas kuovulu Chalmi ja Pilji ja Oine, mitä oppi. Entäliske tuo ratsakuovulu ja tähpä huva. Ja hälinin tiettyihin tanahteen justa ratsakuovluun ja tuon nertaraa ja kiilatsat. Tähän on nämä siis säämikiilatsat. Ja toppela olmokki, että härjehi min ärpävirros ielähusai. Ja tähän on nämä siis säämuosvuota vuodul, että täppela iellin ja olmohorro täppä. Ja tätä aamuhin tanahteen entäliske min ärpävirros ielähusai nupatsa tuollu lahui konkreetta rollas, koska me tämän sihkarvuota. Ja torvalasvuota täppä tavvinta, niin kuin tioske patstuolu ja maittain erässä mielä husai poktenu, missä täppämin etsämme porra, kun sahti, jos patasin muuttuu kriisa ja ehkä suomma potke juuvasi tuossa kasvua, että ehkä ei pääsä pukti porra, mutta no, hättetiilishan niin sähti pepmat olmui pohtsapirkkun ja tuon täppällä veelasvuotat. Ja missä täppä tavvin pori veelasvuotat, te taakka hies kuudellaan puk tai pohtsapirkkulat, missä on täppeläädusat ja tuon juolahaa. Ahti muista liian, että tekee konkreettilas ässi maittaa ja naamuin tanahte maittaa nuppi mäimme suotis nuu pohtsapirkku se pohtsuin oli huistoerra rolla. Ahti kun säätii pohtsapirkku kievahi ja porra täppä nuu itarpasante kuusaima pohtse milkki nuu tai porrat. Ahti tekee konkreetta ässi muistalin. Ja kuusi on lei maittain velosvuotta vähän mun järra ja tuon esautestan teo virkkalas saakka vuorolassi mun peessen maittain häälesti tai staahta juunnosi on aippas tänä friiaa, että tahle ei tioske maittain hui tehäos.
2: No mua tahto olma torro valtimen vuosista saakka vuoru makkarashi perustahte ja makkar kaatsaltava pohte.
1: Staahta juunnosi ja lähe EU hirra ja rouva orro lämmen hui perustuvan. Kultalit ja tärkkilit, pohti kaatsaltaat erinomaisesti min älli säämekielä ei piirra. Tämä oli huisoma häliit ja ätte poera puhtaan ja te läkkosäämekielät sohkakielä, suomakielän ja estekielän ja niin auttais kuului tien silkein. Ja te nuppimassa silit ja perustuvan, nu leitahatte mua tälkkätä reutan vaihkuha. sähnotsajillimi ja min ärpyvirro siellä husaitta. Ja tietysti tiihte pohtsuitoute, eli vainan pohtsuita järjellä saatte mua tästä reutan paikkoa pohtsuitta ja patsot ollut ja Tampere pesen chileke. Ja maita ei tiettuhin siitä kiittää tai sahkavuoruja, kun häälösteimme, että Tähkällä reutan äihtä hui oulu, säämi arpevirus ielähusai, mahla min kulttuurautta kälkejölki. Ja tantiittiimi tarppasi maittai EU, riikka ja olles Euroopan unionna viehki. Sihke politiikkalas viehki, mutta maittai ekonomalas viehki. Vai mi sähti vuoetuva tähkällä reutami. Ja tuin mun mielestä taas päät siitä kerran. Mutta tullaan muistokoa, että kun Mannes Röhtöluotta ei se rohturiikkaita ja parvi tai EU-asian ohtas Brysselis ja Strasbourgis ja koste alo tjohkan ihkeelle, mutta siis se maittai iemi almojen min säätnöllä tjai. Ja täällähän tämä EU-staattain junnasrahalla parkomintaan ja EU-arktalastrategiaan mi pahtaa min tietu mieltä kolkomaanus, kolkos, nu tähle ernomas poire velos vuotta kähtsäli vaihkuhi taasa, te loppe liftse. Emi almoi ja sähmällä tsei piirra, aippas konkreetta ja eftahussa ja taima piut. Sikke niin ajatte min riestihla valtiuvan puhuttiin toppe Atlas strategias muhto maittaa toppe liftse, aippas konkreetta taima piuhi ja tuortja miittiitta. Ja tää tschäkkin toppe ravenja

0: EU-hirrajan ja rovväjön ja tämän sahkavuorosahteen. Lahuskiske hui tehällä sahte Eurooppa unionina tämän politiikkalla struktuurassa, liikkiaipas virkkälas rolla ja virkkälas struktuura. Sähnöä saivuus sellaista, että mii pääsäsi mannulaakai, almalaakai vaihkuhi mirrailu saittamaan tahkojuvui Euroopan unionassa. Tämä niin kuin mirrailu sahte, joskin vaihkuhi täppi niin illimi. Mutta mä ajattelin tiittiä, että EU:s iljattakär siskeltas iemialla politiikka Euroopan unionassa, iemialla politiikka, mutta koska riikkaajia kovluimahla Euroopan unionina olkkopäältä, joten nuppetaus EU-sa huipoire okta vuotta ja struktuura inuitajon keihalle teoske kalallit nunaat Grönlanta Iesmirritan koeulu, autonomalas koeulu, mutta samalla struktuura heillä, minkun sähmölatsajan. Ja tähän lakkar manja sametikkillä parkan täällä kuhka. Manka jäi, manna valkapaisio ja minä jatkan täällä valkapaisio. Että vatsimme haippastakkar virkkala struktuurai nuohte. Saimme tinkkiä sähmölatsatteen se vaihkuhi toko Euroopan unionna, mirrautusaitta.
1: Nieyt Suoma Sämiti Kesava jotettiin Pirita Näkkäläjärvi. Suusa Hittalai, mii toimattajia Piipe Aikio. Sämiti Kesava jotettiin tuoivu meit, et sämmiläit leisi virkäälas mahdollisuutta vaikuttit mieratasait mait parke Euroop Unionist. Äsist lase yleisäämin nettisiidoin ja puoh kanaviin ain.

0: تعال لاي ماني باركا يا ميس قال قال تليفون صفح تا غوس تليفون يوتا اولموس اولموي غولاندي تدا ولا شولميون سين ارغا بيبي بيرجا رينولف الكساندرسون لاي ماني مش ملدي يا دال غولا كانسون هاستلي
1: مامون هاستلن يونا اندريا سيتي نا لموس استن tämä on on Maija ja ne huisomaa kuulla mä itsehän. Tässä mä itsekään. Tällä mä itsekään mä saalo hommaa ja purre muisteli ja samaa kuulla mä itsehän. Mä itsehän fommaa. No tässä kertaa mulla on haalinen kuulla, jos tälle ei ole.
0: Ja täällä pääsäkin kuulla, että Jun Andreas Ytsi ja kun toimme herkki kaaren eira ringi suun niedeli, se on kalanihtus just tälle.
2: On
0: täällä
2: just kalanihtus. Mun on takko talvehyttä ja mun mennä tappaa jähtsät. Tivuudistin hyttää.
3: Oja tivuudistin alle aiki päässä tivuudistin tinkkäihin.
2: Joo.
3: Just tavalla. Mä kannan alikki tieppelä.
2: Mä kannan just päivää ja firahtuu.
3: Mä kannan alle tuumielas läämästä käsi.
2: Mä kannan puolen käsi läämästä. Tällä rupi läämässä mohtuu pohtuu, kun se puolen läämässä. Mä kannan mihin juoksi. Mä parakka pohtuu.
3: Just tavalla. Napa jakcha.
2: Jakcha kalora lanreji bodegal.
3: No tahita kama ite vaha arva.
2: Iya takata kama ite. Opera ralva kai bala kas kas kas. Chatku viso chatku set makalekshen.
3: Just tavalla. Muistan sitä vähän lubira.
2: No imunen tuli vistala ki poris pakka barkan boksu kun ellena kiya. Orun koutu keinnosta alvaikkiä. Oppe päissä tottarin jäätti.
3: Juste. Tilepä merkona miisi jo?
2: Joo, mistä maare, millä merkko, mistä maare jo, os syyli ja näitti.
3: Maka lei miesi jahki?
2: Tällä etsä kuhi puhdustaan, kyllä kuhi messa.
3: Juste vala. Kohasti johtaa pehtet tällä vuoraakin?
2: Tähkällä isättäutako sieltä skuttersiivu.
3: Just tavalla.
2: Joulamaan ulahka. Mutta minä johtaa vähän arvoja, mutta minä vähän mainin. Sitten nuko jahkolla.
3: No just tavalla. Makkar, mulla on palka pohtu, kun tämä heikki, kun tälle bensiinatiuron. Ja jälle lämmässä oi choaska täällä, mitä löyskin puolelle lämmässä pohtuja.
2: Joo, no, tällä aina, että kun tiuruu bensiinä, tämä on tuollaisen aika syttyä vähämpujurkilit. Orro kuukki mehtis, kun mennä mehtäin ja vähän voruisi kähtäin tämän kutsimaan. Voi voi, joutella suhtiin.
3: Just tuolla. Outella sai kyllä aivekin orro mehtiin tässä jiko.
2: Joo.
3: Oli mihän kuukki kodalla?
2: Joo, sai sieltä vähän reuteli tältä näitä ja tämän laittu. Aika mehtis on tuolla.
3: Ota lyhti.
2: No se sihteri manaa hiipuore vuorossa näikköinen, kun välttämättä tämä näikköinen on ottanutkin tinkkaa, että lenkkä nähtä yksi johtaja siinä nähtäälle päätä johtiin nyt olla ja poluinen astaikki tinkkaa, että ei pääse kähtä mehtis.
3: Just.
2: Ja mihinkä mihinkä, niin tahkat, että voiksi lähti ilisistä tahkaa.
3: Just, Falja, on huolikin mennä orne hitta.
2: Joo, minun monta prosenttia olisikin miettää. Ai, sieltä on vähän täällä vajouduttanut. Niissä kaudella koordinatissa olisi.
3: Saattaako lohkaa täällä panjelmiesi märkkuun, että täällä jaska semmoisen aikoa, että puhutaan tuolle?
2: No, ei mitään tiedä. Kalla tietysti käsi. Täällä on alle jaska tietysti käsi. Mutta täällä on parkkuudesta. Ei nuulle päin. Sieltä vuotsi ihan ruina. Kyllä ei takana annaan oroa. Mielestäni kun sulla on oroa, että pääsee. Jos jo pitäisi tullut ja valti kättelua.
3: Mä itse ahkaan, että kun olen arvan tämän käsijalle, tjaksalle arvan, mä itse ahkaan fiirrettyä Fintalki on. Mä voin ahkaan koutskuulisi, että saattako olla nuo, että en tiedä just talvipohta arvo.
2: No, että niin tiedä, että tjaksalle. Mutta kyllä jahkaan voisi olla kannakoa. Ei ehkä tällä kättelua saa lähemmäs aloittaa. Päramakkarat. Tätä on pidä kiinni saakulet. Joka laitsi jo puhutulla, mihin oli tähti ja viiviä. Tämä on tilla.
3: Lähkö nolkuriikkas lähemmäs annan käsiä?
2: No, Jos täällä lähtee Ruotsin ja Suomen kohti, niin onko riikkaa? Täällä ei ole rohtu vaikki. No ei mukaan lähtee lohka, mutta ei se alko riikkaa lähtee.
3: Just tavalla. Täällä ei ole lähtee nuupuoden luomijähkiä tai nekin. Mulla on kongaan luomani.
2: No aika tällä hetkellä on näin lähtee. Ujun näin tällä luomani. Ei mun tiedä, kun on päällä reviä. Täällä voi tyyppiä. Ei pääse
3: Ei ole mitään.
2: Alkan parakasta jopa arjo provista ollut. Ja tein tottelin alkan parakasta kohtsin. No nyt samaa kuulla sen saakeen, mutta totta pannaan.
3: Mie se namma?
2: Juana Asla Siiriä.
3: Justa, mikä linkisti tässä? Mun saavan tuon juuri puoripäiviä ja puoripuotsojakin.
2: On lukittu.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun on maalla Junandre.
2: Ja mun ammalle Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkenäkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak man on kuhtanut blokkaat päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Aparahta Bokte. Kaska vahkuti mun oktanut blogis ja di mun jännis.
3: Tää varra leo alle puolissa luohti. Ei tää ole kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää ole varra.
1: Mun juusi jousa, just tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga di mun logis.
4: Tämä kalli heivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa joikatin. Kardemme löimme ruoissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava, ja demi vainem stuoras kiipaa kuahtaa.

0: Tälle, no junandrin, jos täällä kuulaa, että leti uus piilä kullo tuokaisis, mä leti, no vuotsimen täällä. Täällä just te voi ma suosiaapras patsiltan shalti. Junandrin makka luoti, luohti pohta, pohta te jurotekihtä, kun suosiaapri näyttää vuotsi.
1: Louda the joko velo, lo, lo, lo, la, the, the, jose, ba, lo, lo, lo, la de no la lo lo lo la le
0: la la la la la la la
1: la la
0: la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la
0: la
1: la
0: la la la la la la la la la la la la la la la Kimahta auchi olko luulit.
1: Joo.
0: Ja tämä mieti just mun jävelle hui erinomais ja soomaa maitteis, että kuulostaa. Tämä mahtaa muu äänipäl soka. Äänipäl luulit.
1: Nuko?
0: Joo. No, että no, mun kalillu on mun saavan päässä kuulla holu etsän soka luulit. Ja no, oh, polva luulit.
1: Tämä on niinku äänähtön
0: Nämä muihin mun jahti auttiin luodit. Tällä vähän äärälaikana, kun kuultikin jo luodit.
1: No.
0: Ja lääkälle, no jo autan kuultikin jo studioi. Ja lääkälle koihkan vähän chottaa ja mästä nohkaan jätnä, kun junandrelle joikkal tahti muollis maatki karasokas kuulta keino.
1: Tätkä lävä huipaa saat, niin kun me ei pegilän kuhki maatkiin voi osaamatta.
0: Joo.
1: Tämä luohti ikäl vuolakaan.
0: Joo. Ja mä lähtenä ketään, tämähän mun on vuosta suosi ja olla sesongalla lähtenä päättämään. No, että sä haluu takkaan maatkit. Tämä on mun kanssa illuun.
1: Tämä on saat täällä tjaufja ja skatma mieltä maatki munnus.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mä lähtenäkin päättämään plana mieltä ja kiinti, että mun on. Mä ei saa yhtä uikko jämpu kuin plana. Plana. Jos en juova plana. Mutta plana mieltä lähtenä päättämään logi olla oasi. Ja tästä ilmekin oktivahkus, siihenkin radius kulluit, tätä radiosaatte, kun mä pistin timmuja ja podcastan muu. No, että oktivahkus, johonkin kaskavahkus.
1: Joo, te uskin.
0: Mm-hmm. No, että valtio täältä naasti ääni stoppen radioäppästä, vaikka tiedon johonkin halko pohtaa olla asia. Elpä saat, mä ettei chaalisti munuja.
1: Joo, ja fertäkne kannan mä rauhka, että puhdas pohtimaa puhkulta leitsi ja odda luodis luohta ei aiko lähki.
0: Joo, kiitos jo Andra muistui tien. No me naamuhan käy, mä ilet.
1: Tämä on meidän naamuhan vuosi munnen Junandra Eira.
0: Joo, munnen ulemahti käyppä.
1: Joo.
0: Oot naava siis, mä ilet noin naamuhastin jo taas, kun piila maatkis. Svein ule klemmetsen tapohta mun on kuossai. Ja tänne mahtaa huipuudesta ja hautsi olo mun luutit.
1: Joo, nuhan takkakin ja lähe vähän lämmöstä takkar, auchilla takkar vähän. Tiedät, jos on saamme kiel saa niitä alkoi muuta mystiska paikkia. Tämä on tällainen paikkipäällä kilas.
0: Joo.
1: Kuitenkin olkupäällä.
0: Joo. Ja saatan tosi muista, eli kultaleidja Sveinulle ja mä en kalle no fulkkijaga, lakas fulkkijaga. Mä et Sveinulle enni ja tänne muu enni tuppalla on päälle.
1: Just tämä, mm-hmm. No.
0: Ja no, tämä on jo muistella, että mä henkilö, no, lakas fulkkeja ja no mun saavasinkin, että kanski mun pääsin kuulla heidän ahkuja, että luodin älysin mun saavalta. Tällä se on ainiita.
1: Tämä on

0: Ja opnava siis mihumadit kuutekenjo auchiludi perra. Ja laa läge tjohki paikki muodette milja, lehav sulli milja olko päälte tämän markan kuuttaa, että kuutekenjossa. Ja toppe läke aassan olo mukaan. Toon toolin reis, sihke taalon ja pajono kielä aassan paikkis. Ja nu saitteko me kulla luudin, ja näin mun tietenkään, mutta mun arvata, että saitte vähän eruhus tämän luudin, että taalu olo lekki pitchan ja juiki, ja tahmaffas mai paljon lekki pitchan ja mai juiki. Ja teikki läke pohtan tälle mun kuossai Svein Ulle Klemmetsen vuorepäivi.
1: Ei, mä lätti tunnu jo kapsakai.
0: Ja samako tusiastuu finaali mun kuossis.
1: No joo joo, nää kata färtstille vähän pajasta.
0: Tonne lähke ohpa nautsi luudi. Ton puoris kasehtin kultelan, vuorossa holmiinat ja uskullammit.
1: Joo.
0: Sin joikkal tahtin ja ohpallan nuudi luudi. Koostu salki taht perustuumi?
1: Naamussa oktaa akkar jäädä paattia peruhtus. Mun tämän vissa jäljy vedäjahkasista. Valtan ei muhtin pajasta. Ja vaikka joika aina, niin kuin mä annan alalta.
0: Joo.
1: Kähtsällä kuin muita. Sitä ei täällä aina hauhtakin aina. Täällä tuossa taajahan alalta oppii ja jäsiä.
0: Joo, takar summallis luohti. Joo. No, tu saakin päivä lämmöstä perustuu joikat.
1: No, tämä kuulaiko, että mä etän autsi kulttuuri vähän joikasta ehkä muhtin mennä. Hojoa nähdään. Tämä elää vielä niin kohki aina.
0: Lähkö pautsis ollut sekä juikin?
1: No, tämä on aikki, kalli en tiedä, no kallaa saa kalta.
0: Mutta tälle tolin, tälle konlekin, mä sanoin, maana ja nuoret.
1: Joo, joo, tällä kallaa vieläkin. Tällä on vielä vähän juikin, joo. Mutta kalki onnaan olemaan, ja toppa olemaan siis sitä kakalakanoina.
0: Joo.
1: Tällä tavalla.
2: Mä olin sanonut, että nuuli. Voi leikata, että erinomaisesti tuossa tuossa auttaa, ei voi löykkä nuu. Ei sitä juokseisi.
1: No, tämä kalli vaatis järjeltä. Tämä kalli ei tiedä sihkarit. Mutta tällä kohtaa olen ollut omat oppilaavia fiina kuossis. Muhtin läävä lohka. Se on takaa maahtaa, oli muhtin luoli. Mutta ristas kieltä sohkaa ei lohka. Näin ei ole täällä just täällä soitan heivekältä.
0: No joo.
1: Tälle kerralla vähän olemme tältä asiaa. Ei täällä heivän kanssa.
0: No joo.
1: Mutta oli aina mun lokaan, että musta yksi kattoppe paettin rostetoppe lainaasta. Mä en voi kohko niin etsä kohtaa, kun ei taas ole. Mä olen kalli maanan puhdas ja mun en päässä on valta paettaa.
0: Joo.
1: Oh, pahalla te muhtin luodioin.
0: Ja mun tiedän, kun itse olen kullaan, että tuonne, että mua ahkus me kullan muhtun luudit. Luhkarlemme piias.
1: Joo, joo. Tämä oli tsehpi, mä joikai.
0: Ja tämä oli aina mun ja hui aamaa siimaas kullat, kun mun niin kuassa kullan ahku joika. Mä enkä tiehtänä sommeit laavi joikkalit. Tai laavi joikkalit.
1: Joo.
0: Vatsolan.
1: Joo, joo.
0: No muut on laavi, johon sen johtui joikat. Ja muut on tihtää siimaa, luulit.
1: No, tämän kall en tiedä muuhun kasihkarikkaan, mutta on lekki kuin muhtinat. Oitse lohkate, no takkoi haali lekkilän, että takkallekin juu baddi juu ja valta juu vaara pohtaa ikään ja vahpahalla. Ja tällä teko, tällä on vähän vaattista, että mutta laave muhti minä, että fuomma ei täällä, että on verta jo ikävää.
2: Just.
0: Ja mun arvien on andro, mä sihkeris miettä saamme, kun mun on ristallisvuohti just tiekkolle vaihkuun, kun kalka mästä lokan vähän tiekkusvuotas vähän, koko lekaka jo ikkadit. Tää oli saittu se tie nukaras, numot lei outal.
1: No, mun koitte hoppin tänne, että hiilen neumot tälle liioina.
2: Auci, hän le... Tämä mä en munin tiehtänä, että auci, hän lämmös alle stuora kiilastan, kun onhan muistelit Svein Ole då att autisten är i skolan mitt. Det är dåligt när jag gick.
1: Tack alla skolan lär man sig rambor i. Jo, jag olen mahtakku lavemoihteli. Tälle kuokta tinkkaa, kun mait eikälka perhakaa takka. Tälle spellen, ei saada tuoda suttuja joika perhakaan. Ja mun arvitaan, että tälle on rampuuri, jolko päälle leamassa tänne. Tää pohti herkeä, nää herkkiä, kun tässä ajapi sanatte. Ja takka oli draama, me saatiin oppilankin ja mannes, jos päälle tappi.
0: Ja joikin.
1: Ja joikin. Mm. Ja tällä tavalla ei saattu tätä, kun olisi tuoda suttun tietä joikin.
0: Tänne onko uuhti teus lävähän, no nähti luohtille suttu, kun kanskautalla saikki manks. Vähän jukistekin, jäädä joikin sorasat. Ja tätä kai tiehtä on myös, kun jukista, ehkä pohtamme luohti, ehkä valkamme johtuu, ja läkäl juokataan, voi mahjun andre.
2: Tätä kai valka johtuu, ja Aines väl just oss skola lämmas nogara så att det här lite går dackar man inte kan gå gottjukt. Tark ska den joggista det.
0: Nävri gottja joggista.
2: Jo. Nävri gottja.
0: Nävri jaga det styret och njöktja man.
2: Jo.
0: Nej, men jag har sagt att man inte smärt. Den dan autisan deus ne mun namuhin taas siihki patcholot ja taalu olot mutta patcholot mutta tahtakan manne guest ora hakaja ja nu kuudesin muhtun rei perkasta muisteli hat da li porre vette vuotta eston imun dia lasko dal mutta li porre vette vuotta autalla shaikki
1: tatkalle porre dan tan aikki maitti
0: no mutta muistan mohteli toolin.
1: No jos mun en äällän tälle tämän tuolla seikki, mun en maikku ollaan tänne, että leikki kohti, että nää ehti leikki loppelin taalu olu muista luhti ja leppi bentona viossa luhtelin ja loppu leikki kohti maanka ehti maista.
0: No.
1: Ja la passi ja kohki ja kehtinkai, mä hei tarpaan tohko kiasse maille, mä juovu ja la pohtele aina oktober, novemberis rohtu luettele ja la sahte valtite melte ja.
0: Mm.
1: Te valti tohko melte tän talvo rahki ja te pirkasit.
0: Mm. Lekkiko, no, mä muihin aamuihin taas vähän erohusten luutin, mä Pajona juiki ja taalu olo. Mutta alla kohta teivässä. Leikko nuu?
1: No, tämä horrolin luulin, kun olen, for example, tämä lähtsäainet.
0: No.
1: Tämä lavi ehkä juiko aina mankalakke. Tämä oli sunna morten, tämä oli äärälakke ja leime morten, tämä oli äärälakke, mä ei pajona juiki.
0: Jaha. No heivesikko kullat.
1: Nä sonna morten antkalle oppan tappe muhtin talan taas markkanesta.
2: Mm.
1: Nä sonna morten ajul

0: Oja, tiellä ei tämän luohti.
1: Tiellä atsaa, takar luohti maitin taalu olemalla viikkiä kulla joikamme. No. Olle taalas lennohpan auhto olemasta.
0: Just, Stefan. Ja, no, ta hori kulla, teko takar taalu ne luohti.
1: No joo, no levähän linnasta, levähän jorpasen, no. Puhille ne hakkaatta, mutta paljon näin.
2: No, voi maista paljon laakki joita.
1: No, en... Tälle joikon mehtkaa sehti jälle tuolla seikki. Ja ne ponkuu laikkaa, kun mä spillen teinä stränkkinä.
0: No.
1: Nää lemme morhtena, joulolololol, lalylölölöl.

0: lol.
1: Nä läget vai vilde kiko tana att det gäller det samma låda i svålagande jag kapst jag låda i hui.
0: Nä.
1: Vai lähkö jor Estlan kvabbalagan kokte låda i
0: skolan? Nä tana att jag lähkö kokte låda i. Nä no, det må kai aron tolakka med länt.
1: Nä joo.
2: Nä må optan jonande tolakka kiime käse låta bälji.
1: Nä munt kalma joron tolakka med tengel agenti, att kalle kokte låda i.
2: Ja.
1: Ja skolekki låda i. Ja, men det är ju mycket om kodas råk sunna morgonen ja lämme morgonen. Det är ju kohtelakki, ja det är ju kohtelakki naamaa nuppi tai ja halletta nahtsi naamaas ja nuppi tai nätni naamaa.
0: Joo.
1: Että täällä orra tai kohtelakki sirren tien kohtel luotiin ja naamai pohtimi.
0: Joo, että sahtavan noin ja ja tälle aina te tän sonnaa morten on ne saitan kanssa heivä fanait nuolu te kolan leimen morten
1: no
0: kun atsaa nuppi luori joika
1: no joo
2: jästän ko taihalla vai
0: no joo jos kakta taihalla te heivä tän leimen morten aina joika por äänet tästä on klare fanait tohko saani vil tohko taja husai vil tohko kaski.
2: Joo. Joo.
0: Ja leikö oktaa ja tällä leamassa na reankan toppe meikka neille sitten palas jokasti.
1: No.
0: Ja monin tiedä sihkari kaappaa se leamassa tälle loppuja niin kuin siis leamassa tälle jäljy vihtalle ja kaikki. Ja jännille valtan paattajan se saa Marjan Tuure mukaan meinaan sitä leihin. Ja le leamassa on toppe reankan ja le lohkaa. Mä koin muistan mullekin, mä reankan toppe. Meikkaan neille siis tälle tolosaikki.
1: No.
0: Ja me ikään laave joikasti leimä morhten. Hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, komo leken tolin jo jo reankan toppe palas jokas meikkaan neillä siis joko lulla, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl, hyl. Tän kall tadi paha pohin kall mahte kall.
2: Oh ja, tän kall voi kaafat. Täli, okei, alle sottu.
0: Tälle sottu, mutta tälle kuin novutes verta kall.
2: Te ei lähär, mulla on kullanta.
0: En lä, mun en tiedä sihkari. Tähän ei lähe vietsä se joikka.
2: No jaha, tähi kall mieti ihan joikasti heiks.
0: Ei, mun kall en tiedä sihkari tän kall.
2: No tällä kall on nekis. No vai mua atsaa, mihkilissä on
0: tän enkä mahte häriski.
2: Voi kaafat.
1: Tiä sanoo kai tiä hillua.
2: Joo, no te ei lähde ohtaa viitaa säppöt. Joo. No lähkö sämpö automerkit to pautsiluutin. Tänhän huomaa, että soit vähän alkiluun. Läikö makkarke sivvalassa manne vähän alkitekin kodin luutin?
0: No mun mielestä kadorra tänne lääkin, että tälläkään hui jänkkille, että tämä on nuora tälle jo hommasoina.
2: No.
0: Ja se koderaa vastaan vaikka kaska, kai on tomma. Tämä oli vähän ajaraa ja kode soittaja, mitä kauna ja näistelen. Tämä ei ole ikään faser, tämä vaan ei vielä kuhkii puntat.
2: Se ei ole solmu sinne luohti ja olmus melisettä.
0: Joo, no tämä horro maankaan. Joo, mun mielestä kun horro muhti niin kuin.
2: No muistaako nouhtakin takkarat? Kosta on niin aikaa hautamärkkinä.
0: No, tälle peijahko joikan pentona mahtain. Tälle vissa ta vatsi på skobla farla kaja. Ja tälle kohi oikan ta Matti Spänta tälle kohi oktalin luulin. Tässäkin maanka luulin ja maanka lääkkelä laaviekkelä näin oikain.
1: Nuko?
0: Ja tällä kohi oktala mai peijalle oikan.
1: No.
0: Ja
1: niin.
0: No, jäljellä oli mahtiset, ei vähän porraset. Täällä oli tällä manajalla lääkkeellä. Tämä on kolmaa väsymällä, olen aina lasolla joihinkin vahvaan mun jatsa.
1: No.
2: No.
0: Ja tämän kallan edes Juhan te päätin te tänne jos se ei tee ajoin.
1: Joo.
0: Ja tämän kallan aina te loppuun almohuvan.
1: No.
0: Tämän ei tarpeen joihinkin, tämän kallan oppi se ei tee
1: ajoin. No, tämän lytsi samaa kuulla, mutta on joihinkin tämän jos.
2: Tämän lytsi maailma samaa, että on kuulla.
0: No joo, lasolla ja Pentona mahta leippa meillä teräs farralla kainet.
1: Oh, ja nuu.
0: Ja tälle jo ikään te tämän Mattis Pentta.
1: No.
2: Lulu,
1: era varianta, just den lådis.
0: Aha.

0: Joo.
1: Ai, me chappa luot.
0: Ei rakma finnist.
1: Joo. Mun arvien, että on mei padden ollut luudit. Lähkon, että on padden jo dokumenteerin. Autsi luudit.
0: No, lalle aippa sunnaan takkalta.
1: Oja.
0: Heilen ta hyötstyyrä aina tälle ja... Te joikan homma tälle laavella, eli faks taga joikas tekee. Ihta nahpani telefonna, eikä lään telefonna tälle lanaikki. Ja tämän kuullekaan tämän luodin mua, tämän tarvitsen kuin tämän sekuntaisen.
1: Niin kuin teille pahalla saat jauhkat?
0: No, lähtikalle tässä verran ollut luodille jauhkant. Lähtikalle silkas.
1: No, on niille miehtänä kalksi päätet, skärruu tähän juokan. Ja tämän tarvitsisi jo salmuihinkaan, mutta että itse dokumenteerin.
0: Kalta altakkaan mennä prikkasesta muhtin luodikalta.
1: Ah, jaa, jaa.
0: Mutta tällä on ollut erä homma, että hiasta aina tjoukkuutta ohtsaa pajasia. Tällä on ollut pari kohtaa, että on ollut fosterissa muhtin saalemma pohtaan valtan radiospajasia ja tällä fommaan tältä kaverta joika. Ja tällä on tämän optakspuolueen ja joikan tapahtuvan laulakai.
1: No tällä saalemma ja luodi manja manja laka.
0: Tällä laulakai ja juo se ehkä alkaa vissuta.
2: Joo. Ko jo huma että tambirra että auchi soihte vähän oani buhta luodi ko marakka ni smudui. Lagan uhta auchi sle lämmäs vähän era lagan suomma mit. Tiedä kontas mä itekin.
0: Tä diakalin in tan verdneske tiedä heliske.
2: No. Toni eli juttu sanoo mihin ollut.
0: Ei mun kalle stoutu herrentä. Miska sihkeris lähtsit muhtin saan ikälle äräläkki kohdalla markkanista.
2: No.
0: Ja tässä mullekin lärlinga taas markkanista lekin kahtemra jahkaisesti. Ja oli joku tahku pohdi huumaan moinen ja lohkaa ja nuu näin. Ja huumaan ja lohkaa. On kalle kautsi seirretä. Se on kuullaan. Tän huomaan mallissa, tätä lävi huomatti äärälääkki, kun markkana ollut. Tämä oli jo toppi 7 euroa seirin.
2: Oja?
0: 7 euroa rahkua. Tässä oli lämmöistä äärätiä lääkkiä loppuna ja kuulaa eroosa.
2: Jaa, just.
0: Mutta me ei ole se ehkä annan tämä markkana. Meillä on täällä huomat auhta kuhpiin puhka.
2: No joo.
1: Joo.
2: Just.
0: Mutta laavi kuulla muhtinen herra saa niihin nopeita tjärälääkkiä. Ja mä kautta, että me kuulla hän lähti huipuudesta. Orro kuin hietsämme mielestä.
2: Joo.
1: Auksi sanoi me hän on tuollut. Ja tällä halle mehtsästä oli toppe. Ja mehtsi ja luohti. Hän kall meillä on hui, kun mehtsi se luohti meille olu kullo.
0: No, falsahta lämmästä. Tällä. Tällä koili tähtää kuolle piuhtuu kuin huitehaalista ja saalte kuuli ja jälkeen kuolle kuoli toppi juokseihin, ettei ne ollut muinen. Ja laavi ehkä kaartu ne jo ennast liiketienasta, että täällä näitä talvet.
2: Ja tii laavi vähän nohtuu tämän äikki meitä.
0: No me nohtuu, ei ole uskella, kun hän ääntäli parakat. Mutta ei ole lunnan tätä nuhtahommalla tänä ikki.
2: Just.
1: Ja tämä arra tjauhtsa, te leikki keesipä nuhti oppe autsis. Arvien tomme juiksti toppe vähä tälle.
0: No mun riipaa hekin kalauhtalla luosi juikakalta.

0: Ylilällä.
1: Joo, taas luotis luottais haattakistel, niin kuin mai uulemaa tiin taas koutukennus. Ja mun on slääki kussiin taas studios Svein Ule Klemetsen. Ja tämän minä lähti pohtan tämän faasta polki, kos mai järki kussiin suurjella luotis. Ja Svein Ule, mai tonne valjen.
2: No mun mielestä lähe, na nels jörken sen polojouko jo ikäi, että sitä tällä jälla finnistä.
1: No.
2: Joo.
1: Tai jouden illas.
2: Jouden illas.
1: No.
3: Mieletun mielessä erinomaistassa.
2: No, leko tai halla jo alma lähkiä, että se on takalla ove ponsaa valta ja kolka porkan leopasta hän raikki pajas vuolossa.
3: No.
2: Tämä oli aina vähän tolos maalle kaupoja, että se lohkeli.
3: Jaha. No. Tauttakon suu?
2: Joo, mun kanssa tauttan tämän huipuudessa. Mun ei ole ikään suu päästä tälle, kun tälle kevekkar puoletiska möttä stoppi. Tätä kun moitsa hirmasi ja lokti sitä läikiä ja niin ole kalkakin.
1: Oja. No, tämä liikkuja saa.
2: No, kalli, joo, oli uski.
3: Kiipä tasa ei liikku, kun muhtuun joikkasta.
1: No, mun jahkan ei aina se ollut liikkuit.
3: Sveinulle ollut kiihtu, kun pohtit mun nukuessa. Maailma somali kullahti autsiluudit ja vähän sokaluudit.
2: No.
3: Ja vähän edes tuonne mannan läänuojana.
2: No joo. Täällä on muu teoria.
3: Joo.
2: Joo, sama kuin pääsen lähti meiltä tästä.
3: Ja lääkki kulta lähtis, mä hyvä jolloin puhutte Charlesti, että jos lähti juurtakat, tämän perrami alhu, mä tehdään mihinkään luohti saakat. Charles toppa NRK radio appassa.

0: Ja luohte maailmis junandre doppe lähkimäis saag, ko tälle ilman ovas kerro.
1: Joo, nu on lääkä täältä illu saakka, fas mikki luohte perusteitsi ja antsaavtsi, ko tälle on ilmai ovas kerro. Man on mulle maattut. Ja tälle lähtee lahpluoppala joikit, kia lähtee rahkaan tans kerro.
0: Aha. Kehtas mieltä?
1: No, tässä oli mieltä vähän kehkeä loijakarenailun, millä kohtuudet on tällä Mihkalailla loijia. Loija sunna, loija Mihkal, Nils Juhan Vassa, kehtällä ehkä vielä. Tässä oli loijia juikia, kelle mieltä tämän.
0: Okei.
1: Tämän skärruus.
0: Kalle pihtaa teille tämän skärruus.
1: Kalle tähkälle, että alle manka.
0: Mm.
1: Tällä hui on his kerro, mutta olisiko mä ollut luotihtappe.
0: Oi.
1: Ja mun tiedän, että tällä plani on takaa trilogia, että kolma kerro kallekin te alma huva tämän oktavuodessa. Ja täältä on ilman ketään chauhtia täällä Borgemanus, että huostis oassi. Joo. Ja mun koinen kultalainen kerro.
0: Jaha, no mä etten tajaisi tänne. Te luodin ja skärru pirra.
1: No mun tajasin, että tappelekin Oulu luodin mä ihan kullan kanssa. Ja hui olu chappa luodit. Joo.
0: Lääkö lahpuloppala ollut mun pirra?
1: Täällä tuossa lahpuloppala.
0: Okei.
1: Luodit.
0: Mä ilmeis omaa. Jopa tehallas meihän tekkar luodit. Almu hui hui jafka.
1: No lää, ja tappelekin on mei hui manga takar dolos luodin mä heillä houtel. Houtel. Kullon kostig.
0: Nej ja.
1: Ja det ska hur jag lo chappa lo ni mitt.
0: Mm.
1: Nu.
0: Na, det han hej vi ska ju i hofta. Ofta den. Går det mig bära sig mig jochtu.
1: Na mun går bära sig ofta lo det där där där kan lo att i mig munnen. Man nu vad det är ju kullan. Mille mig ilme chappa lo att. Tällä Nilsä Björn Niklas rohki luohtii tätä.
0: Tämä ei pitää tämän johtua ja mun tallinnassa tämän iskat. Kautta, kun taas Spotifyissa mitä taas kerron.
1: Joo, älä kautta Spotifyissa.
0: No joo, te ilhäärä kultaleidji just tuossa läperustuutmi. Fina joo, kullaa menne Spotifyissa, tiusveilus kullat. Ja muhtun reikulaa taas saamme radios meitä.
1: Joo.

0: Ja te Kalle, rahkis kuuntelee Chit ja mä tajun Andre.
1: Hei hei.
0: Täältä alkii kalmanna lohpa kuuluu tahoa, taan oknaua siskalle luodis luohtaisaattekissa.
1: Joo, no takaikin. Muhto pahtevahkus. Tällähän pahtava saadaan vasi.
0: Joo, mä ei lennä vasi rohtu luottaa. Kostal teille no joudus, joka saatsi meille no tollemen kuin joudaa kuassi joudaa faatta.
1: Joo, no ja mä sahtakal vähän tiis kuuntelee.
0: Joo.
1: Tämä fattaa birra. Joo, joo. Ei ole fattaa birra, kun tämä ei ole mutta me ei saa kuitenkin vähän kuossia birra. Muistelasti on joku, että tälle okta...
0: Alle tauttuu solmus.
1: Täällä hui tauttuu solmus, mutta tämä hilkka äänemus päkkään niin joikin. Täällä vissa äänemus päkkään tämän tihti, kun se onhan ei saamme tikki uusi presidentta.
0: Joo, joo, joo, joo.
1: Ja teka laarivivi, kuuntelee, että kiitos lähe.
0: Amaljo.
1: Joo.
0: Uule hendra magka.
1: Ja se on tauta maa ilmoululuudit.
0: Tahkal tauta ululuudit. Ja tämän ei mun tiehtän kalla uutal ton tämän mun jo muistelit.
1: Oja.
0: Joo. Just. Ja mä ei kalla, että se on uule hendra, kun niin, mä enkin kalla ringin sun ja tämän, kun ei kun iska tiedui ja kuulla vähän luudit.
1: Joo.
0: Mutta ilvel heivenässä on vuolka kuessi, mutta talde. Talde heivi.
1: Sä mä talde heivesi.
0: Joo, tahkan sieltä sama.
1: Joo.
0: No, että Joe Bermelde, radius, pohte, kaska, vahku, kullo, saatta ja NRK radio, appas, toppe, saatta, kulteli. Te koas haalita, mutta jo siin ilmautan pohte vahkus.
1: Joo. Taas loppas. Mä en mäjäs Joe hetne.
0: Te meikäl Joe hetne morehtena leemaha luodi.
1: Nils Petra Köpki rohtsta luhka leemaha morehtena leemaha luodi ja tiedätkö, on vasta luhkaa saa niillä vuolkana?
0: No, mun on kalksin tietä, mutta mun en tiedä.
1: Tuo nyt tiedä?
0: No, muistel.
1: No, luhkaa tänne tuolla seikki ammat. Tällä kun kirkkuus eilen tähtä, kirkkupiellu heille vuosi digitaala.
0: Jaha.
1: Aina kun klokker, lohkar, luhkar. Tiedä sitä huolkaa tähtä. Tänne kun tähtä tuolla luhkar, jos tästä hän lein ammanu, että tähtä lei... Klemmet, läggs han klemmet klemmesen klockerslatten. Läggare ko.
0: Noga?
1: No.
0: Man aika, man dålig inte till.
1: Kallt akkalle vissa gaska mot och gavt sen plötsvade loko.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja, det är olika loka. Där lär vi, där kan jag ge Joe Melde och Joe i den kirkobjällo.
1: Jo, nu är det kallt kallt.
0: Gist du ju någon andra, det är inte du ihops.
1: Det är livet vaha, där kan kielalas det du. Taas luoppa kätsin tämän saattaka.
0: Maailmi pore.
1: Mii kuuluhallat pahtavaksi.
0: Miihän kuuluhallat. Ollu kiihtu. Hei.
1: Hei.

tan kechimun, kestästä käin kuoska. Ja mun fal vatsan, mun vatsan teih pahka kahteh. Tjohkeran, maistestan, maah. Te mun vuhtin kirtilan, ja oupari. Oupari, ja mun maah. Oupari, toppen kulan mun, Jouna Antti, Jaalas, Jorkala, teaustajia.

on kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegi. Saavatunja ain puori vahkoloa.

0: Odal musika gulemette Adrian Nyström Mikkelsen är gemytlig i resultat efter grada duskama birra. Koslonne går halla må sami ja era bäcklars olmo i veikvåda i namita ja lunturikodaide. Tack du vi är bulvirlars sami govlun finmarsko olkobälde. Så leda postas julevsämnars kichala ha dator grada rekt detagis. Ja, och nu läser hon gebelostämmen i resultat efter grada. Norka Arktelars universiteta juridiklars bostadsmenon enas antisombi lohka att det nyste Mikkelsna bargule är nomas delars sämi rekte ärside.
1: Fast la stora märksum medan inko Adrian la välten gertjadan att det må ena halta skep med dahpatubbe majtai olkobel Finnmarsku. Nätte dahla det var vähän dobbeles Finnmarkulaua vuojelaua. Tällä kehtsän mu tähpätuva Tromsas kiittää Hedemarkui. Ja tuolla mäimme tietäällästä on niin kuin tälle vaatsu vähän opallas kuva tai sami kuului haltasemmin ja että muuta poikvuota, että kähtiuvuikku vai tulmuivuikku ja tankovalla Adrian Nyström Mikkelsen Mikkita otten tämän tjelkalemme pohti.
2: Tästä tjelkalemmessa te pohtaa outen, että tämän haltasemme, tai tämän trevu aipassa tai rihkaikoskas käypätussa ja laa ja tekkäri. Mä en onnistu miettä tämän pirraa.
1: Mä tahdolla oktaa Adriana Kaunosi on tahatte. Att detta halvtskepp med det skärmo tannodan lavalötset. Nu att det avast att norga skärmo det är så att det inga åt det är ute i kaskar i kallars normmajer. Att det må alkoholmå i ovlokalik halvtskepp. Ja det är det allars att det är tjojotoven ja gaunojoven ja att det är tämä on tiedollis metodabokti Chilikin.
2: Kattaku, että tämän tutkimuksessa saat vaihkuhuussa, mutta mietin taas, että juo ferti tohkuuteen ja haltaisemmin.
1: Mun jakan, että tästä Chilikalle, millä on hirma tiedollis, tämä on niin kuin hattä justin raavadi, mahkä mua laaka otti sähtäpä, että ottaa tämän tiili kosta hi imana nu buris lavala chte natte ja da le ja da kan mai puede tufkan täyjä sa ta pukti servolaki namala si da hatte da hatte politik eller system mai dei gaunu si ja da materiala natte de sa ta politik eller system mai puet da notan natte do ai vumes Adriana Barku nopeget sport lahkare utademi.
2: Käitä läädät ravadat vuostachetin ja da kaunosat vuostachetin aukin.
1: Tällä vuotta reftikia vat hetkita vuos aukin. Tällä aukin saamalla chetä ke ajoru Finnmark ja get haliet att sin voikvuolla kalik. Tohtaluvot Adriana tuskan att sitta materiala många sisätt man att dikita ja käypide att dikki kalik to arjut sin voikvuola. Tahja Adriana tuskan sähtä att det lahka att justin den cheer att hoikala ställna att lahka att the cheer att alla aiki cheeras ja dibbut. Det är väile voskuola laua.
2: Mun on vähän iskan tiedon ja tajai huvu, että Adrian Nyström Mikkelsen on lähtä vuostas julevsämmöskin välttää nämä olla täysin uhpua tämän universiteettas rektitietävissä. Maidon tai hattel tähän merkkaisuja?
1: No mun mielestä tällä stora merkkapäivi olle saamme just täällä minun aitsu minun vuostas julevsaami lahkatoäktära ja tahla ersalt stora olla suppi min utsa sami servolakki ja erinomaiset unna pinna julev sami servolakki natte tahla choki ja finja ovas mitä buhkaita.
0: Tiedä, kolme häntä zombia toimme hädjilidan Robert Larsen.

0: Ashley Lee taas ete. European Arctic Summit Joakimän Rovinjarkan Jokkani Pajel Loe ÖU ÖNNAM. Outas teijät savastallat arktaliikoilu strategialli mörhösuumeest torvolosvuothan alka ohhoost. Joakimän laipoutum Joakän suoma staataminister Petteri Orpo. ÖU ÖNNAMI Junose selvatti Joakimist et ruosha toovat ästen pisovup torvolosvuota arktaliikoulust. Ohtasi tjelkkamusast loha et Euroop Union sajatta kalkau pyörätit arktaliikoulust. Suoma sämitike saava jotette jee Pirita Näkkäläjärvi, tuolloi Joakimist lähastem sahavuoru, mastsun tietutti arktaliikoulu ulmui ja alka almukin mörhäsumee torvolasvuoton.
1: Älivin valto ässin naamuhi ja tiettuhi tanahtee olmahtäppetavvin ja arktalaskuovulus ja tiuske maittai iemialmahtäppä arktalaskuovulus. Nulla huitehallas vuossi torvolasvuota läppe. Arktisis ja torvolasvuotta iipaile olmuihaa, iipaile iemialmaihaa ja täppä verte sihkarasti hahtelaa takker iellin veolasvuota ahti misähti täppä iellit, häri etsämme iellä husai, jatkimmin arpe vierui, hukset ehkä iellima ja maittajahtemin nuorat sähte päässä horrut ehkä taavasta he färrette ohpui mange röftolotta. Ja nubbinashin häälilin te chilke tanahte mo mii sänetikkisaini tanahte mo entälikki sähmälatsat iemialmoin la melte huksemin torvolasvuota arktalaskuovulus. Ja oktaashilla tahahte ahte tuon sähtö taatte tahahte mi orru täppenuu miihan tuolla tän tavvikuovulu teo orrojuvon assujuvon koeulun. Nuhte teikka ei pääsetäkkär koeros saajikkoosa. Vaikka muuttun iera taattaa tähän Riikka hälkeä kähtyä, että teppä koerossa aiha, että tiesahan saa chiparka hyöitä. Ja te mitä allat. Täppä tämän tavvikovuuta koulun, kun sai päätä se kärtää, että vilke saajit. Ja maitteit, joskin minua olla mahkalla jo ehkä päivät oppi miettisissä, mutta halla maittai Suoma ja olla sarttalas kuovulu, Chalmi ja Pilji ja Oine, mitä oppi. Entä olisikin tuo ratsakuovulu, jon tähpä huva. Ja hälinin tiettyä tänä, että just ratsakuovulu ja tuon nörtörää ja kiilatsat. Tähän on nämä asia säämi kiilatsat. Ja toppela olmakin, että härjehi min ärpävirros iällä husai. Ja tähän on nämä asia säämois vuota vuodul, että täppela iällin ja olmohorro täppä. Ja tätä aamuhin tänä, että entälikkemin RV-virallis Ielähusain nupatsa tuollu lahui konkreetta rollas, koska me ehtetään sihkarvuota ja torvalasvuota täppä talvinta, niin kuin tioske patsa tuollu ja maittaa Ielähusain Ielähusain poktenuu, missä täppämin etsämme porra, koska jos patsa muuttuu kriisa ja ehkä suomma potkejuvosi tuossa kasvua, etteikä ei pääsä pukti porra, koska nuu hättetiilishan niin sähti pekmat olmui pohtsapirkkun ja tuon täppällä veelosvuotat. Ja missä täppä tavin pori veelosvuotat, te taakka jos kuudellaan puktai pohtsapirkkulat, missä on täppällä äädusat ja tuon juolahaa. Ahti muista liian, että stekkär konkreettolas äsii maittaa ja naamuin tanahte maittaa ja nuppi mäimme suotis nuu pohtsapirkku se pohtsuin oli huistoerra rolla. Ahti kun säätii pohtsapirkku kievahi ja porra täppä nuu itarpasante kuusaima pahtse melkkinu tai porrat. Aatte pitkä konkreetta äsii muistelin. Ja kuusi oli maittain velosvuotta vähän mun järra ja tuon esautestan teo virkkalas saakka vuorolassin mun peessen maittain häälesti tai staahta juunnasi on aippas täynnä friiaa, että tahle ei tioske maittain hui tehäos.
2: No mua tähtö olmo torro vältimen vuosittaa sahkavuoru makkärässi perustahte ja makkär kaatsaltava pohte.
1: Tahta nun sahja lähe EU hirra ja rouva orro lämmen hui perustuvan. Kultalit ja tärkilit pohte kaatsaltaat erinomatsi min älli saamekiela ei piirra. Tahle hui soomähälit ja ätte poera puhtaan ja te lähkö saamekielat sohkakielä, suomakielän ja estekielän ja niin ottaisi kuului tien silkein. Ja te nuppimassa silit ja perustuvan, nu leitahatte mua tälkätä reutan vaihkuha. sähnotsajille mii ja min ärkyvirasialla husaitta ja tiuske tiihte pohtsuitoute ja vainan pohtsuita järjellä saatte mua tähtäällä reutan vaikkua pohtsuita ja patsotollu ja Tampere pesen chileke. Ja maitta ei tiettuhin siitä kiitto tai saakkavuorujen kun häälösteimme ahte tähtäällä reutan äihtä hui oulu säämi ärpevirus iällä husai mahla min kulttuurautta kälkejölki. Ja tantiittiimiä tarppasi, maittai ei EU riikka ja olles Euroopan unionna viehki. Siihke politiikkalas viehki, mutta maittai ekonomalas viehki. Vai mii sähti vuoetuva täskätä reutami. Ja tuivu meiltä taas päät siitä, että minusta tullaan muistukovaa, että kun mannes rehtoluotta, ja se rohtu riikkaita ja parki tai EU-asian ohtas Brysselis ja Strasbourgis ja koste alo tjohkan ihkeelle, muista siis se maittai. Iemi almojen säätelätsäin. Ja täällähän tämä EU-staattain junnasrahalla parkomitaan ja EU-arktalastrategiaan. Mi pahta min tietu meiltä kolkomaanus, polkos. Nu täällä ei erinomais puhere veelos vuotta kähtsäli vaihkuhi taasa, että toppe liivtse. Iemi almoja ja säätelätsäin piirra, aittas konkreettaja eftahusa ja taimapiut. Siksi niin ajattelin riehtiä valtiovan puhuttiin tuolle Arktlas-strategiassa, mutta maittaa tuolle liivtse, että konkreetta taimapiuhia ja tuortja miittiitä. Ja tämä trackin tuolle Ravenjarkas, tämä European Arctic Summit lei vienä huipuere, peolos vuotta aikko täällä, sillä challimin tuon Arktlas-strategian ja kehtsoi vaihkui, mutta mitä parken maittaa ei järä vaihkuhan parkkuu tuolle. Tien josku kuului Miilja Challimintan. Tämä saattiin tällä aamuhiha, että tämän pukten maittain outanko hälystin tai EU-hirrajan ja rovväjön ja tämän saakkavuoro saatte. Itse hui tehällä saatte Eurooppa-unionna tämän politiikkalla struktuurassa, liikkiaipas virkkalas rolla ja virkkalla struktuura. Sähmällä saivossa lastemii, nuotte mii päänsä sitsimme mannulaakkai Almalakai vaihkuhi mirrahdus laittamaan tahkojuvui Euroopan unionnassa. Tai niin kuin mirrahdus laittamaan vaihkuhi täppi ollut niin illimi. Mutta mä ajattelin antiittiä, että EU:s iljattakkar siskeltas iemialmapolitiikka Euroopan unionnassa iemialmapolitiikka, mutta onko äsken riikkaajia kovuimahla Euroopan unionna olkkopäältä. Joten nuppetaan olisi EU:ssa huipoire oktavuotta ja struktuura inuitajon keinolle, jos ke kalallit, nunaat, Grönlanta, Iesmirritan koeulu, autonomalas koeulu. Mutta samalla struktuura heijät, minkun kuin sähmölatsajan. Ja tähän lakkar man ja sametikkillä parkan täällä kuhka. Manko jäi, mannen valkapaisio ja minä jatkan tämän valkapaisio. Että vatsimme haippasta kär virkkala struktuura ei nuote. Sametikki ja sähmölatsajan se vaihkuhi. Tohko Euroopan unionna, mirrätusaitta.
0: Nieyt Suoma Sämiti Kesava jotette ei Pirita Näkkäläjärvi. Suusa Hittalai, mi toimatte ei Piipe Aikio. Sämiti Kesava jotette ei tuoivu meit, et sämmiläit leisi virkäälas mähdollas vuota vaikuttit mieratasait mait parke Euroopan unionista. Äsist lase yleensä minetti siidoin ja poh kanaviin aine.

0: tal? Le ye mange barga ya mis kala gala telefonsta fehta gos telefona johta olmos olmoi gullandi te da vala sholomion sin arga baby birja. Reinulf Alexandersen le mange musmel de ya dal gola kenson hasteli.
1: Mä mun haastelen Juna Andrea sitten. No ole musta, että on tämmöisenä on maija ja ne huisomaa kulla mä itsehän. Tässä mä itsekään. Tällä mä itsekään mä saalo hommaa ja purre muisteli ja samaa kulla mä itsehän. Mä itsehän fommaa. No tässä kertaa mulla on haalinen kulla, just tälle veijällä.
0: Ja där besöker kulla att Jon Andreas utsi jag och då är med här till Karin Eira Ringi så nederlig sån galanihtus just det där.
2: Hon är just galanihtus. Hon har namnat också talver att hon har inte på hjärtat. Det var lite hötta.
3: Och jag tivå i hytta alla ägge bäsa tivå i hytta dinka här.
2: Ja.
3: Just det fall. Man kan alltid det äppel.
2: Man kan just det väg vara här fyra två.
3: Mä katsotaan tuon mielestä lämmästä käsi.
2: Katsotaan puolella käsi lämmästä. Tällä rupii lämmästä, mutta pohtuu kyllä puolella lämmästä. Enkä niin juoksi. On parakka pohtuinko.
3: Just tavalla. Napa jakcha?
2: Jakcha kalla olla lämmästä puolella.
3: No tahitaanko mä itse vähän arva?
2: Ei, tahitaanko mä itse. On parakka vähän päivää kaskasta. Chattut, viso chattu sieltä, mä kallikin sieltä.
3: Just tavalla. Muistella sitä vähän lupirra.
2: No, minun tuli vihtällä jokin puolispalkkaa. Varkan puhuttu, kun ne älä näki. Oruun koutu keinnosta alvaikki. Ja päissä tottariin jäätti.
3: Juste. Tilepä merkona, miisi jo?
2: Joo, mistä maare, millä merkku, mistä maare jo. Os syyli ja näin.
3: Makka lei miesi jahki.
2: Tällä etsä kuin puolustankin, tuli kuin messa.
3: Just tavalla. Kaasti johtaa pehtet tällä vuorohakin?
2: Tässä ei sieltä, kun sieltä skuutti siivu.
3: Just tavalla.
2: Joulamaan ulahka. Minusta minä johtaa vähän puhuja, mutta minä vähän mainin. Sitten nuku jahkolla.
3: No just tavalla. Makkar, mulla palka pohtuu, kun tämä heikki, kun tälle bensiinatiuron ja jälle lämmäs oi choaska tälle mitä löyski puolelle lämmäs pohtuja.
2: Joo, no. Tällä aina, että kun tiuruu bensiin, tämä on tuollaisakin syttyä vähän pujurkilit. Porro kuukki mehtis, kun mennä mehtä ja vähän voruisi kähtää tämän kutsimaan. Voi voi, jaltuilla suhtiin.
3: Just tuolla. Outala saikki laavekkikin orro meihsiin tässä jiko.
2: Joo.
3: Oli mihän kuhkiko täällä?
2: Joo, sait se, että vähän reuteli täältä näitä. Ja tänä päivänä, alki meihki sotuja.
3: Ota lyhtsi?
2: No se sihkari manaisi puolustaa näitä, ennen kuin välillä pyytä. Tää näitä nuo ordnikin tinkkaa, että lentä nähtä, jos juoksee sinne. Nettele päätä johtiin tuolla ja poluinen hastaikki tinkkaa, että ei pääse kähtä meihkisi.
3: Jos
2: mihki miin, niin tahkat, että voiko sillä ilisistä tahkaa.
3: Juste, paljon on huolkimen orn hitta?
2: Joo, minun monta prosenttia olisiko miin. Ai, se on vähän täällä vai odottanut olla. Iska on lähellä kohdallisuus.
3: Saattaako lohkaa täällä panjelmiesi märkkuun, että täällä jaska semmoisen aiko lähtee puolustaa tuolle?
2: Ei mitään tiedäkään lähtee jos käsi. Täällä on alle jaska, jos käsi. Mutta on parkkuudesta. Ja nuulla päin. Se tavoitsi ihan ruina. Kyllä en takan annan oroa. Mielestäni kun sulla oroa. Että päästään. Jos jo pitäisi sullu ja valti kättelomaan.

0: Maitti ahkat kolena arvan tän käsi ja le chakchala arvan maitta galle fiertu i findal kon ma moja koutskuulis että sahtoko nuote en tiedä jos talvi pohta arabu
1: no da ni tiedä tacha jos kimo te mutta ja kam voitu dollar kanna ko ai vi kadale tällä kähtelu saa lämmö saa lohtu. Pärä makkarat. Tätä on pire kiinni saa. Joka laitsi jo pohja tullut, mihin oli tässä vihreä vihreä. Tämä on tilla.
0: Lähkön olko riikkas lämmö saa käsi?
1: Jos täällä saa Ruotsa ja Suomen kohti, niin olko riikkas. Tätä ei ole rohtu paikki. No ei mukaan saa lohtu, mutta ei tämä olko riikkas lämmö.
0: Just tavalla. Täällä ilen lämmös nuupuoden luomijahki tänjekin. Mulla on kaunut luomani.
1: No, aika tällä hetkellä lunnaan lämmös. Ujunnaan tämän luomana. Ei mun tiedä, kun nuu pääräreviä. Tuolla voi tigrifisiä. Ei päässä nyt. Se ei päässä nyt julamaan ikä luomaan. Ei mun tiedä. Eilen kautta lastaakin ja harrakin.
0: Just, ei kielen päällä ollut suihkakin markkinissa.
1: Ihan lenki.
0: Just. Aijaa, saa vaan tällä puolesta pohtijahkaa.
1: Joo,
0: ei lähtee telefonista fähtään johtaa ollut, mutta se on ollut mui tällä luvun ruoan eftui muhtinen kääsä mii rinki pohtaa. Ken haali, että on kuulostaa raadius?
1: No, minun saadaan vielä päälle, millä arvin tohko Ruotsia pohjat ollut. Alkan parakkaan, että arjo provista ollut. Ja tein tottelin alkan parakkaan kohtsin. No nyt samaa kuulostaa, että saakka, mutta totta pannaan.
0: Mie se namma?
1: Joo, näistä siiriä.
0: Just, mikä linkisti tässä. Mun saavan tunnin juuri puoli päiviä ja puoli puoltojakin.
1: On lukittu.

0: NRK.
1: Hei, Bori Holmut. Mun ammalla Juno Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak manu kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatki kuldelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Aparahta Bokte. Kaskava kui tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.
3: Ta varra leualle puolis luohti. Ei ta ole kuihel nuka louhti vaikki, ma ei mun tiedä. Ta ole varra.
1: Mu juusi jousa, just tälle kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
4: Tämä ei ole hyvä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa joikatien. Na kardem lime roša joka tin jo moj kas kašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa kva.

Estas virgiones son de ley, yo vuelvo.

0: Sä kuulat Lehtepottu, tahan kuulat Kuulas, Tjejarachai, Jyekke Eka, NRK, Samradius.
1: Hei,

No,

Чучело.

Good night.